Mintopaka provincia yo sufala ni Dr. Mings. Și pompa au catru 11 minute tratinu catru oi aproximativ. Cali tu ultimul jurnal. Va revide de vorerea.